Mudi anawa shukru raia wa anchi hiyo kwa kuunga mkono kikamilifu vifo wake wa hivi karibuni wa kuepuka kununua dhahabu, kufanya safari za nje na kukuza usafiri wa magari kwa muda. India na Seychelles zinasaini makubaliano kuhusu mada mbalimbali ikiwa ni pamoja na afya, kilimo, fedha na anga za juu kufuatia mazungumzo ya anga ya ujumbe huko Victoria. Hali ya usalama katika Asia Magharibi inazorota sana huku Marekani na Iran zikianzisha mashambulizi mpya ya kijeshi dhidi ya kila mmoja. Na katika kombe la dunia la wanawake la ICC T20, India itakabiliana na Australia katika mechi yao ya mwisho ya kundi A jijini London leo. Habari kamili. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo amesisitiza kwamba India ilipata mafanikio makubwa katika sekta ya anga mwezi Juni, huko ndege ya C-295 iliyotengenezwa nchini India ikikamilisha safari yake ya kwanza akihutubia taifa katika mpango wake wa Man Ki Baat kuhusu akashwani. Waziri Mkuu alishiriki kwamba ndege 40 kama hizo zinatengenezwa nchini India. Bwana Modi alizivunia kwamba India ilipata mafanikio yanayohusiana na usalama na kuzitegemea kwa nchi hiyo mwezi huu. Alihudhuria hafla inayohusiana na jeshi la wanamazi huko Kolkata hivi karibuni, ambapo INS Dunkiri, INS Sansodak na INS Agrezili ungizwa katika meli za jeshi la wanamazi la India. Waziri Mkuu alifurahi kutambua kwamba kila kitu ni cha asili kuanzia muundo hadi utengenezaji wa meli hizo. Waziri Mkuu alisema kwamba katika mwezi wa Juni, DRDO pia ilifanikiwa kujaribu kombora la asili la mashambulizi ya ardhini ya masafa mrefu. Hili ilitengenezwa kwa pamoja na mabara za DRDO na washirika wa tasnia ya India. Bwana Modi alibainisha kuwa India inazidi kuwa salama na kuzitegemea kuanzia baharini hadi angani. Waziri Mkuu pia alizungumza siku ya kimataifa ya yoga ambayo ilishuhudia ulimwengu mzima ukiungana na juhudi za India. Alitaja mashindano ya dunia ya yoga asan yaliyofanyika Ahmedabad, ambapo India ilishinda jumla ya medali 114 katika tukio hili, zikiwemo medali 202 za dhahabu. Waziri Mkuu Modi alisema kwamba nguvu ya ushiriki wa umma katika ujenzi wa taifa ni meli kubwa kwa India. Alisema ushiriki huu wa umma ulionekana tena baadaye kuwashihi wananchi kuhusu mambo mchache. Kutokana na hali kama ya vita iliyo po Asia Magharibi, Bwana Modi alikuwa amewaomba watu kuepuka kununua dhahabu, kuepuka usafiri wa kigeni na kuendesha magari kwa muda. Pia alikuwa amewaomba wakulima kutumia kilimo kisichotumia kemikali, kulinda mashamba yao na kutumia mbolea asili kwa wingi. Waziri Mkuu alitoa shukrani kwa kila raia wa nchi hiyo kwa kuunga mkono mwito wake wa kushirikiana kikamilifu kwa kila anzia katika kipindi cha Man Ki Baat. Waziri Mkuu Bwana Modi aligusia mada ya ushirikiana. Alibainisha kuwa ushirikiana umekita mizizi sana katika jamii ya wanadamu kwa milenia nyingi. Alionya kwamba ushirikiana mara nyingi si dana potofu tu. Bwana Modi alishiriki jinsi ya ndege adimu wa Hargil aliyepatikana Assam aliyochukuliwa kuwa mbaya katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo. Alisema Hargila ina jukumu muhimu katika kuweka asili safi. Katika Man Ki Baat ya leo, Waziri Mkuu Bwana Modi pia alizungumzia kuhusu kuhifadhi ubunifu wa watu katika enzi ya teknolojia ya akili bandia. Alisema chuo kikuu cha Nalanda kimepata suluhisho la hili na sana kina unda hatima ya India katika avatar mpya. Akihitimisha hotuba yake, Waziri Mkuu alisisitiza uhifadhi wa mazi. Alisema kila tono ya mazi ya maua lazima liokolewa. Alisema kasi ya kampeni ya Catch the Rain haipaswi kupungua.
Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa

Sueli Akashwani. Wasim ko indi bana na rin mo dina rice wa Sueli Sueli, Patrick Carmen, wali fanya mazumzo pande ambili huko Victoria, ala ziria leo vengozi wate wavili wali pitia vigo kamli wa ushirikiano wa pande ambili na kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pande zote. Hapo awali alipewa milenzi wa heshima katika ikulu ya serikali huko Rais Hamen, pia akiwapo mikataba kadha ilibadilishwa katika nyanza mbalimbali ikiwa ni pamoja na kilimo, fedha, nafasi na afya. Waziri mkuu alipewa mlinzi wa Blue Horizon, sifa ya juu zaidi ya raia wa Seliseli na rais wake kwa kutambua uongozi wake bora na kuzitolea kwa maendeleo endelevu na ustahimilivu wa hali ya hewa. Waziri mkuu Bwana Modi amepangwa kuhutubia bunge la kitaifa la Seliseli na kuingiliana na wanachama wa India. Baadaye atahudhuria sherehe za shughuli ya dhahabu ya siku ya kitaifa ya Seliseli kama mgeni wa heshima kikosi cha vikosi ya ulinzi wa India pamoja na meli mbili za jeshi la wanamaji la India. Pia kitashiriki katika sherehe hizo. Waziri mkuu yuko katika ziara ya kiserikali ya siku tatu nchini Seliseli. Hali ya usalama katika magharibi imezorota sana baada ya mapigano dhaifu kati ya Marekani na Irani kuporomoka, huko pande zote mbili zikianzisha mashambulizi mpya ya kijeshi. Katika saa kadhaa zilizopita, Marekani ilisema ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo 10 ya kijeshi ya Irani karibu na mlango bahari wa Hormuz, baadaye kuishutumu Tehran kwa kushambulia meli ya mafuta ya kibiashara kwa kutumia ndege isiyo na rubani. Kamandi kuu ya Marekani ilisema operesheni hiyo ililenga miundombinu ya ufuatiliaji, mfumo ya mawasiliano, maeneo ya ulinzi wa anga, vituo vya kuhifadhia ndege zisizo na rubani na uwezo wa kushambulia mabomu. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alionya kwamba ukiukwaji zaidi unaweza kusababisha vitikio mpana zaidi wa kijeshi. Iran ilizibu ndani ya saa chache kwa mashambulizi makombora na ndege zisizo na rubani kulenga vituo vya kijeshi wa Marekani huko Kuwait na Bahrain. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kilidai kuwa kimeshambulia vituo muhimu vya Marekani ikiwa ni pamoja na kituo cha anga cha Ali Al Salem huko Kuwait na vituo vinavyohusiana na kikosi cha tano cha Marekani huko Bahrain. Wizara mambo ya nje imewashauri raia wa India kutoanza safari ya Kailas Mansarovar Yatra hadi watakapopata hati zote za usafiri zinazohitajika kwa safari nzima. Wizara imetoa ushauri huo baada ya kupokea maombi ya usaidizi kutoka kwa mashujaa wa India waliokwama Nepal wakati walipokuwa wakisafiri kupitia waendeshaji binafsi wa ziara. Msaada wa India uliotungwa chini ya operesheni Amistad umefika Venezuela. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, waziri mambo ya nje Dr. Ajay Shankar alionyesha imani kwamba kitengo cha hospitali ya uwanani, vifaa vya misaada, dawa na vifaa vya matibabu vitaimarisha juhudi zinazoendelea za kutoa msaada baadaye tetemeko la ardhi nchini humo. India ilikuwa imezindua operesheni Amistad siku ya Ijumaa kuzibu matetemeko makubwa ya ardhi nchini Venezuela ambayo yanasababisha vifo vingi, majeraha na uharibifu mkubwa. Ndege mbili za jeshi la anga la India C-17 Global Master zilikuwa zimeondoka kwenda Venezuela zikiwa na vifaa vya misaada kibinadamu na timu ya ukuaji ya wanachama 41 kusaidia juhudi zinazoendelea za kutoa misaada na ukuaji. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

No sikiliza azi mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.